Sjølmedlidenhet eller Kristusfokus er titelen på dagens ladestasjon med Øyvind Benestad, og vi skal høre Geir Andresen fortelle om en sång han glad I. Nå får vi lytte til Hillsong med Oceans.

Du har hørt en andakt i serien Over en åpen bibel. Og dagens andaktsholder, det var meg, Svein Anton Hansen. Denne serien den produsert av Norea Mediemisjon, og les gjerne mer om oss på vår hjemmeside norea.no.

Sjølmedlidenhet eller Kristusfokus er titelen på dagens ladestasjon med Øyvind Benestad, og vi skal høre Geir Andresen fortelle om en sång han glad I. Nå får vi lytte til Hillsong med Oceans.

Du har hørt en andakt i serien Over en åpen bibel. Og dagens andaktsholder, det var meg, Svein Anton Hansen. Denne serien den produsert av Norea Mediemisjon, og les gjerne mer om oss på vår hjemmeside norea.no.